0: смачні вина.
1: Buon Natale!
2: З Новим годом!
0: Feliz Navidad!
2: Весових свят!
3: Merry Christmas!
0: Merry Christmas from Like Radio!